2 МГц Дэйшнё, 2005 Свайлэнда Спирпара. Радио Статус Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tokių žuvų rūšis kaip lašiša ir upėtakis neegzistuoja. Tai daugiau nei 30 rūšių lašišinių šeimos žuvų bendras pavadinimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 18-ąją. 1974-aisiais Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamentas įsakė Džonui Lenonui palikti šalį iki rugsėjo 10-osios. Imigracijos tarnyba atsisakė pratesti jam vizą dėl to, kad 1968-aisiais Anglijoje Lenonas buvo apkaltintas marihuanos laikymu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 18-ąją 1942-aisiais gimė muzikantas Polas Makartnis. 1949-aisiais gimė Lechas Kačinskis, buvęs Lenkijos Respublikos prezidentas. 1952-aisiais gimė modelis ir aktorė Izabel Rozelini. 1961-aisiais gimė dainininkė Alison Moyet. Nuo 1971-aisiais gimė grupės Boys to Men dainininkas Natanas Morisas.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Po to, kai 1988-aisiais iš Škotijos ūkininko pavogė daugiau nei 200 avių, likusią bandą jis nudažė ryškiai oranžinė spalva. Vagystės iš karto liovėsi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: radijo stotis Kapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį birželio 18-osios horoskopai. Avinas, šiandien atslūks romantinės nuotaikos, elgsitės atsargiau, vadovausitės blaiviu protu žodžiu, viršų paims racionalioji jūsų pusė. Gera diena pirkti ilgai naudojimus praktiškus daiktus. Jautis, laukia darbinga diena, visiems jūsų reikės. Vieni prašys patarimo, kiti pagalbos, treti paguodos, tik nemanipuliuokite kitų jausmais dėl naudos. Dviniai, pasistengite būti santūrus ir nepulti kraštutinumą. Darbe lengvai seksis planuoti verslą, kurti tolesnius planus, vadovavimo strategiją. Tik nepamirškite pagrindinio vaisingos veiklos principo – bendradarbiavimo. Vėžiams seksis, jei nekelsite savo per didelių reikalavimų. Vakarykštė nesėkmių diena baigėsi, verta vėl imtis problemų, kurios dar neseniai atrodė neįveikiamos. Šiandien prasidės meilės romanas, jis įsiubuos iš lėto. Viršims ne emocijos, o praktiškumas nauda. Liūtas – būtų neteisinga ir trumparegiška veltis į konfliktą. Protingiausia – pasitraukti į šalį ir leisti oponentui atvėsti. Mergelį – ramiai tvarkykite reikalus, nepanikuokite, jūsų planams įvykdyti reikia daugiau laiko, naujasis pažįstamas gali pasirodyti esas giminingą sielą. Svarstyklės. Pakaks narstyti senus kivirčius, laikas užkasti karų kirvį ir atversti naują, švarų puslapį. Raskite būdų pademonstruoti nuoširdumą. Skorpionas. Jei jūsų jausmai nuoširdus ir jau pavyko pramušti nepasitikėjimo atsargumo sieną, galite tikėtis ilgalaikių santykių, kuriuose vyraus pagarba vienas kitam. Aistra ir abipusis supratimas. Užmokėjimą laukti dažnai atlyginama giliais jausmais. Šaulys, galite sulaukti staigmenų, nebūtinai malonių, kažkas iš artimųjų itin linkęs varžyti jūsų laisvę. Tikėkitės greitos reakcijos į savo veiksmus, kad ir kokie jie būtų. Ožiaragis, jūsų finansinė padėtis gera, tačiau turite būti labai atsargus, kad pinigai vėl neišsilystų iš rankų. Žiūrėkite, kad svajonės ir fantazijos nenuneštų jūsų per toli. Vandenis, kad ir kaip būtų liūdna, seniai puoselėtus ateities planus kol kas teks atidėti. Visą laiką ir jėgas atims nemalonus, tačiau neišvengiami sprendimų priėmimai. Naržuvys, nepalikite neišnaudotos galimybės įsitvirtinti naujoje srityje. Jūs turite galimybę labai greitai iš to turėti naudos. Finansinės sėkmėlėms įžvalga. Nevenkite demonstruoti savo geros valios.

0: jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 18-ąją. 1583-aisiais Londone išduotas pirmasis gyvybės draudimo pažymėjimas. 1782-aisiais Šveicarijoje užfiksuota paskutinė žinoma mirties bausmė už raganavimą. 1815-aisiais Napoleonas pralaimėjo Waterloo mūšį. 1817-aisiais Londone per Temzę atidarytas Waterloo tiltas. 1919-aisiais nustatyta pirmoji Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linija. 1928-aisiais Amelija Earhart tapo pirmąją keleivę moterimi, perskridus Atlanto vandenyną. 1928-aisiais, skrisdamas virš Atlanto vandenyno, dingo garsusis poliarinių kraštų tyrinėtos Norvegas Roaldas Amucenas. 1974-aisiais mirė Georgijos Konstantinovičius Žukovas, Tarybų sąjungos maršalas, kurio vadovaujama kariuomenė antrojo pasaulinio karo metu atrėmė vokiečių polimą bei vėliau užėmė Vokietijos sostinę Berlyną. Nuo 1981-aisiais atrastas AIDS virusas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Statant didžiąją kinų sieną, vietoj skiedinio buvo naudojama lipni ryžių košė, sumaišyta su gesintomis kalkėmis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 18-ąją. 1992-aisiais Menhamo mieste, New Jersey valstijoje. Dainininkė Whitney Houston ištekėjo už taip pat populiaraus to meto atlikėjo Bobo Brauno. Jų vestuvių ceremonijos metu dainavo pats Steve'as Wonderis.

0: Reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo valdybai pateiktas specialių tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjimą dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimu į pareigas Seimo kanceliarijoje. STT nurodo gavus informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris sako apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Rašte nurodoma, kad priėmimo į darbą Seimo kanceliarijoje tvarkose numatyta. Tai išimtis netaikyti atrankos procedūros, kai asmo įdarbinamas nelgiau kaip 6 mėnesiams. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajas su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Lietuva ketina prisidėti prie GoTech laboratorijos Palestinoje kūrimo, praneša Užsienio reikalų ministerija. Lietuva šiame procese dalyvauja kaip patyrusi partnerė, pasirengusi perduoti savo praktinę patirtį. Skaičiuojama, jog Lietuva Palestinos skaitmenizacijos procesus aktyviai remia jau beveik 10 metų. 2025-aisiais ekspertai padėjo Palestinos telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministerijai parengti vietinės GoTech laboratorijos strateginę viziją. Veiklos planą apmokė valstybės tarnautojus bei suformulavo būtinus institucinius pagrindus. Tuo metu pasirašyta deklaracija esą perkelė bendradarbiavimą į naują etapą. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Manheizene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla Groningeno treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Šio objekto projektas žymiai skiriasi nuo tradicinių karo belaisvių stovyklų. Vietoj sargybinių bokšto teritorija stebima naudojant aukštus stiebus, kuriuose įrengtos modernios kameros. Taip pat galima panaudoti droną, kuris transliuotų tiesioginį vaizdą į centrinę vadavietę. Stovykloje sulaikyti jie apgyvendinami nedideliuose baltose barakuose ir miega 2 aukštuose lovose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir pagaliau tikrai labai turbūt ilgai laukta diena, kurioje labas rytas, šiek tiek po 7, labai ankstyvą rytą, jums sakau aš Gintarė ir kviečiu visus ne tik pradėti dieną kartu, bet ir iki pat 12 leisti tą laiką drauge ir būti kartu vien dėl to, kad mažajame savaitgalyje, kas labiausiai turbūt padeda iš tikrųjų įsivažiuoti dieną ir visus darbus, tai yra gera muzika, kitas labai svarbus dalykas – gera kompanija. Tai jeigu darbe jūs turit ir galimybę klausytis muzikos ir gerą kolegų kompaniją, su kuria galit į tą dieną įsivažiuoti gerokai lengviau ir paprasčiau, tai labai labai sveikintina ir labai pasisekė jums. Jeigu dirbat vieni, jeigu galbūt šiandien yra ta diena, kai jūs tingiai ją leidžiat namuose, tai bet kuriuo atveju bandom tą padaryti kartu ir kažkokiu būdu bandykim tą mažą į savaitgalį pamatyti kuo šviesesnį ir visiškai nesvarbu, kad krūva darbų ir reikalų jūsų laukia. Taigi po 12, būkim kartu, leiskim laiką drauge. Rytą mes pradėsim kartu su muzika ir čia netrukus John Summit kartu su Close darbas Focus po keletos dainų. Aš jau sugrįžus jums papasakosiu, kaip jie atrodo tas mūsų ketvirtadienis.

0: следующем дую на Герцу дочню.
1: Радіоскапсель.
2: Keliaujam tolyn, po truputėlį mažai žingsneliais bandom įsivažiuoti šią dieną ir jums pristatau birželio 18-ąją ketvirtadienį. Šiandien saulė teka 4 valandos 41 minutę, leisis 21 valandą 58 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Marcelinas, Morkus, Gimbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Na ir šiandien vėl, kai mes kalbam apie kažkokią dieną, apie kažkokį maistą, kuris turi savo dieną, labai smagu yra parekomenduoti kažką pietų pertraukai, tai šiandien, žinokit, jog yra tarptautinė sušių diena. Puiki proga tikrai paragauti, prisiminti tą skonį. Aš pati labai sušius mėgstu, bet valgau pakankamai retai. Tai kodėlgi ne šį ketvirtadienį.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Tęsiasi mūsų muzikinė kelionė ir šį kartą radio archyvuose mes keliamės į 2025 metus. Būtent tada, 25 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo tautinis brendas Ant sparnų.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Horoskopai.
3: Metas sužinoti ir kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi avinas. Nors labiau norėsis imtis kūrybos, nunirti ir veikti vienumoje, nenustepkite sulaukę pasiūlymo uždirbti, turėtų sklandžiai spręstis jūsų profesinės ateities ir darbo klausimai. Dienos palankios bendrauti, atkreipkite dėmesį į bendraujant kylančias idėjas. Jautis. Graži rami diena, kai pasaulis džiaugsis jumis ir jūs gerai jausitės. Norėsite daugiau dėmesio skirti draugams, bičiuliams, visuomeniniams įsipareigojimams, spręsti ir jūsų užsienio veiklos viešinimo klausimus, jeigu jums aktualu ir aukštojo mokslo problemas. Dviniai. Palanki diena apibendrinti dėkingumui už tai, kad esate, ką turite ir pajausti savo giliausius prigimtinius siekius, tai, kas suteiktų neatšaukiamą prasmę jūsų gyvenimui bei svajonėms, ką norėtumėte keisti savo gyvenime ir kaip tai galėtumėte realizuoti darbinėje veikloje. Vėžys. Pastarosiomis dienomis bendravote daug, susikaupė visas naujienų bagažas, o dabar atėjo laikas visą tai peržiūrėti, išrušiuoti ir sutvarkyti. Vienaip ar kitaip, šiandien turėtų spręstis kelionių, ryšių su užsieniu ir aukštuoju mokslu klausimai. Liūtas. Atėjo laikas, kai pagaliau pavyks imtis ir pabaigti ilgai trunkančius darbus, darbelius, rasti praktinius sprendimus, reikalingus išteklius, tuo pačiu išaiškės ir sveikatos problemų šaknis ar sprendimo būdai, galimybė ilgam susitvarkyti darbo santykius bei aplinką. Mergelė. Jūsų požiūris į pasaulį šiandien filosofinis, tačiau tuo pačiu ir pakankamai racionalus, padėsiantis rasti sprendimus, kaip išspręsti susikaupusias vaikų ar kūrybinės problemas, neaiškės laisvalaikio atostogų galimybės. Atsižvelkite į partnerių pasiūlymus, pagalvokite apie savo įvaizdį. Svarstyklės. Dėkingumas giminiai protėviams savo žemėje šiandien tikrai turėtų nuskambėti, nes ko gero teks imtis paveldo visomis galimomis to prasmėmis tvarkymo, semtis iš praeities stiprybės, pasinaudoti praeities kartų patirtimi ir imtis spręsti tvarkyti susikaupusius namų ir šeimos reikalus. Skorpionas. Šiandien norėsis ir galėsite daugiau dėmesio skirti savo partneriui ir partneriai arba ir darbo partneriams, jeigu jie jums turėtų padėti išspręsti dalykus susijusius su jūsų kūrybiniais siekiais, vaikų reikalais, laisvalaikio perspektyvomis. Šaulys. Imsitės kasdienių paprastų darbų, dirbsite daug, sėkmingai pavyks pasirūpinti savo darbu ir namų aplinką, spręsis sveikatos, gražinimos reikalai, nors tai gali priversti kitaip pasižiūrėti savo pajamas ar užgyventą turtą. Ožiaragis. Nepaisant vis dar sudėtingų aplinkybių, šiandien diena jums kaip niekada palankiai ieškosite ir rasite reikalingų žmonių būdų, kaip sustiprėti, ko imtis, kad tolesnis gyvenimas taptų stabilesnis. Vandenis. Būsite stiprus kaip niekada, sulauksite palaikymo, paramos iš namiškių, o ir patys imsite spręsti praktiškus reikalus. Puiki diena pasirūpinti savo ir artimųjų gerovę pakankamai racionaliai. Na ir žuvis. Bendrausite iki soties, išties būsite aktyvūs ir sėkmingi, rasite taip ilgai lauktas įžvalgas, kaip reikėtų įprasminti savo veiklą, kaip pristatyti save pasauliui ir tuo pačiu atnešti jam naudos. Tiesa, idėjų gyvendinimą atidėkite kiek vėlesniam laikui, pabrandinkite jas, o dabar daugiau dėmesio skirkite ryšiams atnaujinti.

0: aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 1995 kartu su Labouch ir Melanie Thornton, Falling in Love.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kurias filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintarė.
8: Rytas su Gintarė.
9: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad mes netrukus su jumis išgirsime ir pirmąsią šio ryto etrija žinias. Iš karto po to keliausim su jumis prie dar šiek tiek muzikos. Po keletos kūrinių čia startuos ir antroji ryto laidos valanda nuo 8, o tai jau reiškia, kad mes su jumis mažai žingsneliais keliaujame į tolimesnį rytą, kuriame dar daugiau jūsų prisijungia, dar daugiau geros muzikos turėsim ir dar daugiau laiko kartu.

0: 2 МГц вишню, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Seimo valdybai pateiktas specialių tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjimą dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimu į pareigas Seimo kanceliarijoje. STT nurodo gavus informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris sako apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Rašte nurodoma, kad priėmimo į darbą Seimo kanceliarijoje tvarkose numatyta išimtis netaikyti atrankos procedūros, kai asmo įdarbinamas nelgiau kaip 6 mėnesiams. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajas su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Lietuva ketina prisidėti prie GoTech laboratorijos Palestinoje kūrimo, praneša Užsienio reikalų ministerija. Lietuva šiame procese dalyvauja kaip patyrusi partnerė, pasirengusi perduoti savo praktinę patirtį. Skaičiuojama, jog Lietuva Palestinos skaitmenizacijos procesus aktyviai remia jau beveik 10 metus. 2025-aisiais ekspertai padėjo Palestinos telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministerijai parengti vietinės GoTech laboratorijos strateginę viziją. Veiklos planą apmokė valstybės tarnautojus bei formulavo būtinus institucinius pagrindus. Tuo metu pasirašyta deklaracija esą perkelė bendradarbiavimą į naują etapą. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Manheizene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 metus, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybė į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla Groningeno treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Šio objekto projektas žymiai skiriasi nuo tradicinių karo belaisvių stovyklų. Vietoj sargybinių bokšto teritorija stebima naudojant aukštus stiebus, kuriuose įrengtos modernios kameros. Taip pat galima panaudoti droną, kuris transliuotų tiesioginį vaizdą į centrinę vadavietę. Stovykloje sulaikyti jie apgyvendinami nedideliuose baltuose barakuose ir miega dviaukštėse lovose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
6: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda, niekur tikiuosi nepabėgote, esat kartu ir mes jumis čia kaip ir visada tokiu metu pasisveikinę pradedam tą dienos dalį, kurioje turbūt jau tikrai didžioji dalis klausytojų prisijungia, įsijungia radijo imtuvus ir visi esat kartu. Būkim drauge iki pat 12, todėl kad čia ateinančios 4 valandos mums padovanos iš tikrųjų ne tik smagios veiklos, ne tik daug muzikinių rubrikų, bet ir jūsų mylimų dainų ir tikiuosi, kad žymiai geresnė nuotaika, nes mažasis savaitgalis reiškia, kad savaitgalis jau netrukus prasidės. Mes su jumis po keletos kūrinių susigirdėsim, čia jūsų lauks ir šio ryto daina, kurioje šiandien beje jūsų laukia ir lietuviškas darbas.

Keliaujam tolyn, po truputėlį mažai žingsneliais bandom įsivažiuoti šią dieną ir jums pristatau birželio 18. Ketvirtadienį. Šiandien saulė teka 4 valandos 41 minutė, leisis 21 valandą 58 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Marcelinas, Morkus, Gimbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Na ir šiandien vėl, kai mes kalbam apie kažkokią dieną, apie kažkokį maistą, kuris turi savo dieną, labai smagu yra parekomenduoti kažką pietų pertraukai, tai šiandien žinokit, jog yra tarptautinė sušių diena, puiki proga tikrai paragauti, prisiminti tą skonį, aš pati labai sušius mėgstu, bet valgau pakankamai retai, tai kodėlgi ne šį ketvirtadienį.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas ir čia mūsų etrija 2023, būtent tų metų 25 metų savaitė, mūsų etrija debiutavo Sophie and the Giants kartu su Purple Disco Machine bendras darbas Paradise.

0: Стартуем на Херсу Дежню. Релишим Тезер Свайл на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Кентарис Топ 3.
2: Reikia pripažinti, kad jūsų topo šiandien tikrai toks energingas, įvairus ir bent jau man labai labai patiko. Aš dažnai rinkdama dainas į jūsų top trietuką kažkaip vis pagalvoju, kad labai yra smagu iš tiesų, kai mes galim dalintis tuo, ką labiausiai mylim, kai mes galim dalintis su tuo, ką labiausiai mėgstam, kas sukasi mūsų galvoje ir kartais atrodo, kad... Turim tą erdvę, tą laiką klausytis muzikos, jeigu negirdim savo mylimų dainų, tai net nežinai, ant ko čia pykt. Tai mano top trietukė, šiandien irgi tikiuosi, kad bus tie kūriniai, kuriuos jūs mielų norų išgirsit ir jų pasiklausysit. Ir mano top trietuką šiandien ryte prasidėjo irgi su labai labai įvairiais kūriniais, tai turėsim čia ir lietuvišką dainą, bet pradedam nuo Alesso ir One Republic, In Your Eyes.
3: Trečia vieta.

Su kitu kūriniu, kuris netrukus skambės eteryje, buvo toks labai įdomus atsitikimas, kad aš jau kurį laiką vis galvoje šitą dainą niūniuoju ir galvoju, koks tas jos pavadinimas yra. Nubūna, vat, patinka daina, jinai užstringa ir tiesiog niekaip nerandi to išėjimo. Tai šiandien ryte, kai išgirdau, atrodo, kad akmono širdies nukrito, kai pagaliau supratau, kad žinau, kokia čia daina ir pagaliau galiu ją dalinti savo tope. Čia The Colors ir Rolling Stones.

0: ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes keliaujam jau tiesiai į mano topo trejetuko pabaigą, tai Goja ir Tolumoj.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį mus nukelė šį kartą į 1999 kartu su Gigi D'Agostino ir L'amour toujours.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir viskas, štai tiek reikalų trečioje ryto laidos valandoje, netrukus aš dar kartą jūs paliksiu kartu su žiniomis, tai patys svarbiausi šios dienos įvykiai jūsų lauks jau netrukus, juos išgirsit. Iš karto po to jūsų laukia dar ir šiek tiek muzikos prieš pereinant į ketvirtąją ryto laidos valandą, kuri mūsų lauks čia jau nuo dešimtos.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo valdybai pateiktas specialių tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimo. Parlamento valdybai pateiktame rašte įspėjimą dėl rizikų susijusių su personalo atranka ir žmonių skirimų į pareigas Seimo kanceliarijoje. STT nurodo gavus informacijos apie Seimo kanceliarijoje galimai egzistuojančias sisteminio pobūdžio rizikas ir jau galimai padarytus procedūrinius pažeidimus. Pats Seimo kancleris sako apie šiuos įspėjimus nieko nežinantis. Rašte nurodoma, kad priėmimo į darbą Seimo kanceliarijoje tvarkose numatyta išimtis netaikyti atrankos procedūros, kai asmo įdarbinamas nelgiau kaip 6 mėnesiams. STT prašo Seimo valdybos įvertinti esamas įdarbinimo tvarkas ir nuo 2024 birželio mėnesio įdarbintų asmenų pagal darbo sutartį sąsajos su Seimo kanceliarijos viešųjų pirkimų procesų valdymo užtikrinimu. Lietuva ketina prisidėti prie GoTech laboratorijos Palestinoje kūrimo, praneša Užsienio reikalų ministerija. Lietuva šiame procese dalyvauja kaip patyrusi partnerė, pasirengusi perduoti savo praktinę patirtį. Skaičiuojama, jog Lietuva Palestinos skaitmenizacijos procesus aktyviai remia jau beveik 10 metų. 2025-aisiais ekspertai padėjo Palestinos telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministerijai parengti vietinės GoTech laboratorijos strateginę viziją. Veiklos planą apmokė valstybės tarnautojus bei formulavo būtinus institucinius pagrindus. Tuo metu pasirašyta deklaracija esą perkelė bendradarbiavimą į naują etapą. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Manheizene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybė į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla Groningeno treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Šio objekto projektas žymiai skiriasi nuo tradicinių karo belaisvių stovyklų. Vietoj sargybinių bokšto teritorija stebima naudojant aukštus stiebus, kuriuose įrengtos modernios kameros. Taip pat galima panaudoti droną, kuris transliuotų tiesioginį vaizdą į centrinę vadavietę. Stovykloje sulaikyti jie apgyvendinami nedideliuose baltose barakuose ir miega dviaukštėse lovose.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad dar viena jau tikrai, manau, žymiai žvalesnė ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Mes susigirdime, keliaujam tolyn. Turim tą gerą laiką, turim tą gerą nuotaiką, kuri neabejotinai tikrai šiandien mus nukels į dar vieną muzikinę kelionę. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad šioje valandoje mes visada keliaujam kartu su muzika laiku ir tai mes darom muzikinės ruletės rubrikoje, kuri jau netrukus.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvuose 2022 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Disko.

Dar viena daina, kuri mus šiandieną šiame ketvirtadienyje nukelia laiku, 10 metų atgal į 2016-uosius, tai Zane darbas, Pillow Talk.

Dar paskutinioji daina, nes su kuria tikrai neką prasčiau mums seksis keliauti laiku. Priminsiu, kad muzikinėje ruletėje šiandien lankėmės 2016 metuose ir čia Rihanna kartu su Drake.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį, jūsų dėmesiu, čia 2007 ir Boson darbas, jų.
3: Atgal į ateitį.

0: запрещено. Радио с капсой.
1: Ритас Суминтаря. Ритас Суминтаря.
2: Baigėsi ir ketvirtoji ryto laidos valanda. Ką tai reiškia mums? O tai reiškia, kad netrukus jūs išgirsit dar šiek tiek žinių ir naujienų mūsų radijo stoties eteryje. Iš karto po to, po keletos kūrinių, aš jūs kviesiu ir toliau keliauti kartu su muzika. Ir mes dabar susigirdėsim jau po 11.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą, teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo 2026 rugpjūčio 1-osios. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Taip pat siūloma, kad siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per 10 metų. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skiria 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčionienei pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle Facebook'e pašalinti medininkų žudinį šiurkščiai menkinantį įrašą. Kita Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeista, o Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė. Ukrainai vykdant dronų kampaniją 53 Rusijos regionuose imta riboti parduodamo benzino kiekį. 18 regionų vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižės regionuose. Taip pat apsišaukelių paskelbtose Donecko ir Luhansko liaudės respublikose. Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje, dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti. Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio. Saudo Arabijos finansuojamas naujienų kanalas Al Arabija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo sąlygas. Šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų, bet šį terminą galima pratęsti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo, Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrį rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Paskutinė ryto laidos valanda, kurioje, kaip ir visada, mes čia su jumis turim dar likusios nemažai veiklos, to laiko irgi dar šiek tiek yra, kurį mes leisim kartu. Tai būkit ir toliau drauge, rytas su manimi tęsis iki pat 12, jeigu dar nekeliaujat pietauti, turėkim tą paskutinę valandą labai labai smagę. Šioje valandoje jūs jau sužinosit ir su kokiu kūriniu mes keliausim laiku rubrikoje Senas geras. Hey.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes jumis keliausime su australų dainininke ir dainų autore Natalie Imbruglia ir jos kūriniu Smoke. Daina buvo išleista 98 metų spalio 5, kaip ketvirtasis ir paskutinis singlas iš jos debiutinio albumo Left on the Middle. Singlas pasiekė 5 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, 13 vietą Islandijos singlų tope ir Australijoje 42 vietą užėmė. Na ir pati daina tikrai manau, kad jums bus atpažįstama, galbūt

0: Реклама.
1: Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.

0: 2010 birželio 18 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Keenan, Waving Flag.

0: Întreabă vieta.
1: Tiny Tempa featuring Labyrinth, Frisky.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
6: Ir viskas, mėlėjai, mūsų tas laikas kartu šiandien jau baigėsi ir man metas dabar jau jums linkėti ne tik skanių pietų, ne tik gero likusio laiko darbe, ne tik smagaus laiko su kolegomis ar tvarkant reikalus artėjant savaitgaliui, bet lygiai taip pat ir gero ateinančio ketvirtadienio vakaro. Mažasis savaitgalis turi tą smagę tokią turbūt tradiciją, kad mes jau čia pradedam švęsti. Tai gero šventimo, geros nuotaikos, gerų emocijų ir mes jumis susigirdėsime jau rytoj, penktadienį, šiek tiek po septintos, turėsim nuostabią dieną, todėl kad savaitgalis bus be prasidedantis. Tai ačiū, kad leidžiat laiką kartu ir toliau likit su mūsų radijos stotimi. Iki!

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą, teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo 2026 rugpjūčio 1-osios. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Taip pat siūloma, kad siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per dešimtmetį. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčionienei pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle Facebook'e pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą. Kita Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeista, o Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė. Ukrainai vykdant dronų kampaniją 53 Rusijos regionuose imta riboti parduodamo benzino kiekį. 18 regionų vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižės regionuose. Taip pat apsišaukelių paskelbtose Donecko ir Luhansko liaudės respublikose. Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje, dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti. Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio. Saudo Arabijos finansuojamas naujienų kanalas Al Arabija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo sąlygas. Šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų, bet šį terminą galima pratęsti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo, Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 18-ąją. 1974-aisiais Jungtinių Amerikos Valstijų Teisingumo departamentas įsakė Džonui Lenonui palikti šalį iki rugsėjo 10-osios. Imigracijos tarnyba atsisakė pratesti jam vizą dėl to, kad 1968-aisiais Anglijoje Lenonas buvo apkaltintas marihuanos laikymu.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Apgaulingo apskaitos tvarkymai įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 000 eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai dėl nusikalstamo veika pareikšti trims asmenims. Jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimus svarbius dokumentus. Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos specialistų bei 2 valstybės darbo inspekcijos specialistai. Žurnalistinių tyrimų centras Siena anksčiau skelbė, kad Jozita yra rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva sertifikatus, į Ukrainą eksportavo 1000 tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankęs degalinių tinklą Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių. Naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas panaudodamas sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių senjorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas, ir valstybės kontrolė, ir sodra įspėjo rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Lietuvos bankas skaičiuoja, kad net jei sodros rezervas bus papildomas tokiu pat tempu kaip dabar, jau 2030-aisiais pensijų indeksavimą, automatinį jų didinimą, vis tiek gali tekti stabdyti. Prekių ženklo Klever pipirmėčio arbatoje iš Latvijos rasta salmonelių bakterijų, skelbiamų maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maistą ir pašaro sistemoje. Minima arbata prekiavo prekybos tinklas iki. Prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pateiktame komentare pabrėžė, kad salmonelės arbatoje aptiko pats iki. Jos teigimu sužinojus apie taršą, prekės kodas iškart buvo užblokuotas, kad pirkėjai negalėtų jos įsigyti. Vėliau pati prekė pašalinta iš lentynų. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam elektros energetikos įstatymo projektui, kuriuo siekiama išplėsti vartotojų galimybės, stiprinti jų teises ir sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vienas siūlomų pokyčių galimybė vartotojams viename objekte sudaryti daugiau nei vieno elektros energijos tiekimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Tikimasi, jog tai leis skirtingoms reikmėms pasirinkti skirtingus tiekimo planus. Pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimui rinktis biržos kainos planą, o šildymui fiksuotos kainos sutartį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai. New.

0: капсы.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Vėlyvą trečiadienio vakarą prasidėjusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymė įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Ketvirtadienio naktį tęsėsi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. Tris taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Portugalijos rinktinės polio Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongo Demokratijos Respublika sukėlė diskusijų bangą. 41-erių veterano dvi neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Portugalija pasaulio futbolo čempionatą pradėjo lygiosiomis 1-1. Prieš pirmą kartą nuo 1974-ųjų čempionate dalyvaujančią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Darius ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo top lygos turo dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0-1. Po pralaimėjimo Gargždų Bangai klubas atsisveikino su 1,5 metų klubui vadovavusiu Eivinu Černiausku. 41-erių marijampolietis prie Kauno Žalgirio klubo prisijungė 2024 sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026 pradžioje Černiausko vadovaujamas Kauno Žalgiris taip pat iškovojo Lietuvos futbolo federacijos supertaurės trofėjų. Top lygos turėje vyko dar viena akistata tarp Hegelman ir Džiugo ekipų. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio klubas iškovojo antrą pergalę paeiliui Turkijos pirmenybių finalo serijoje. Fenerbahčiai išvyko 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-1. Trečiadienį Palangoje įvykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmąją vietą, bet ir pelnė kelialapį į Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis geriausių bandymų įrankį nusvedė 83 metrus 65 cm ir įvykdė rugpjūtį Birmingeme Jungtinėje karalystėje vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai.
2: Sporto naujienos.

0: Моряк Ла-Ма.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data – birželio 18-ąją. 1992-aisiais Menhamo mieste New Jersey valstijoje. Dainininkė Whitney Houston ištekėjo už taip pat populiaraus to meto atlikėjo Bobo Brauno. Jų vestuvių ceremonijos metu dainavo pats Steve'as Wonder'is.

0: 1000 МГц удачно, 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женос. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui, kurti teisėtai panaudotos karinės jėgos padarytos žalos kompensavimo sistemą. Akcentuojama, kad šiuo metu įstatymai nenumato kompensacijos tretiesiems asmenims, kurių turtas gali patirti žalą, teisėtai panaudojus karinę jėgą. Jeigu siūlymas sulauktų Seimo pritarimo, įstatymų įsigaliojimas numatomas nuo 2026 rugpjūčio 1-osios. Pagal projektą kompensuojami būtų tik tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Tuo metu neturtinė moralinė žala nebūtų kompensuojama. Taip pat siūloma, kad siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per dešimtmetį. Vilniaus apygardos teismas už viešą SSRS nusikaltimų neigimą Erikai Švenčionienei skiria 1.5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčionienei pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle Facebook'e pašalinti medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą. Kita Vilniaus apylinkės teismo nuosprendžio dalį teismas paliko nepakeista, o Švenčionienės advokatės Svetlanos Naidenko apeliacinį skundą teismas atmetė. Ukrainai vykdant dronų kampaniją 53 Rusijos regionuose imta riboti parduodamo benzino kiekį. 18 regionų vairuotojai gali įsigyti ne daugiau kaip 50 litrų arba vieną pilną baką, jei jo talpa mažesnė. Tokie patys apribojimai galioja Kryme, Chersono ir Zaporižės regionuose. Taip pat apsišaukėlių paskelbtose Donecko ir Luhansko liaudės respublikose. Pranešama, kad degalų trūksta didelėje dalyje, dar 11 regionų degalinių, nors jose pirkimo apribojimai dar nėra įvesti. Ukrainos dronams vis intensyviau atakuojant Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir degalų sandėlius, 2026 gegužę Rusijos naftos gavyba nukrito iki žemiausio metų lygio. Saudo Arabijos finansuojamas naujienų kanalas Al Arabija paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo sąlygas. Šios sutarties pasirašymo ceremonija penktadienį vyks Šveicarijoje. Dokumente išdėstyti 14 punktų, dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas. Numatoma nedelsiant ir visam laikui nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei Hezbollah kautynės Libane. Abi pusės pasižada nesimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimo ir jėgos panaudojimo. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei per 60 dienų, bet šį terminą galima pratesti, jeigu pritarė abi pusės. Iš karto po susitarimo pasirašymo Jungtinės Amerikos valstijos nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo, Jungtinės Amerikos valstijos išves savo pajėgas iš aplinkinių teritorijų. Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormūzo sąsiauryje būtų normalizuoti komercinės laivybos srautai. Iranas taip pat turės pašalinti technines kliūtis ir neutralizuoti minas. Jungtinės Amerikos valstijos ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį tik kai kur trumpai palis. Šils iki 18-23 laipsnių. Penktadienį vietomis trumpai palis. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus galime sulaukti tik kai kur. Naktį termometrai rodys 10-15, dieną šils iki 23-28 laipsnių.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida Geros dienos.

0: 32 МГц дежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Гей-гей-гей, герой дінос!
3: Ketvirtadienis šiek tiek po 13 ir kaip visuomet tokiu metu mūsų eteryje startuoja laida Geros dienos. Prie mikrofono Šobertas, labas visiems. Tikiu, kad laiką leisime gerai artimiausias 4 valandas, kiek ir gyvos ši laida. Nieko nelaukdamas, kviečiu prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien visų pirma tarptautinė sušių diena. Tai jau tikrai žinau, ką valgysiu vakarienį, sveikinu visus, kuriems kaip ir man patinka šis patiekalas. Tai dar kartelį pakartosiu. Tarptautinė sušių diena. Šiandien Marcelinas, Morkus, Girburtas, Vaiva, Arnulfas ir Marina švenčia vardo dieną, jau mano minėtasis ketvirtadienis, birželio 18. Tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o dabar kviečiu prie muzikinio. 1988 birželio 18 Marijampolėje gimė Paulius Bagdanavičius. Populiariosios muzikos ir operos dainininkas, tenoras, dainų autorius. Ta proga labai graži Katažinos ir Pauliaus jubiliato daina. Tikėk ir lauk, o mano meilė. Su gimtadieniu, Pauliau.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Mus kviečia į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą labai labai toli keliauja. 1997. Septintoji pozicija šimtuke Spice Girls. Mama.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: ti amo, увидзяте, чао.
1: Реклама.
2: Легендинių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Jėzus.

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
3: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių, vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną 18-23, vakariniuose rajonuose kai kur tik 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus sinoptikai nežada, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog numeris vienas. Didžiojoje Britanijoje 2013-ieji 4 savaitės topo viršūnėje. Daft Punk ir Pharrell Williams. Get Lucky.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Prisipažinsiu, pirmoji geros dienos valanda prabėgo kaip viena akimirka. Lygiai 14 svarbiausios žinios ir tikiu, kad po jų mes būtinai susigirdėsim jau ir antroje geros dienos valandoje.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Seimui siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatinį šalies gyventojų už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Ketvirtadienio rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos, visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per 3 dienas išpolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai Maskvos Vnukovo, Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai ir sprogimai įvairiose miesto vietose. Skaitant naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Skelbiama, kad pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas taip pat paskelbė, kad sutartis pasirašyta. Susitarimo memorandumo tekste skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintą į uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas, labai didelė Jungtinių valstybių pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų čia geros dienos. Iki 17. Antroji valanda šios laidos prasidėjo. Ir prie mikrofono bent jau iki 17. Bent jau planuoju būti Šobertas. Ar tai pavyks, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi. O dabar prie reikalų. Šią valandą gerą prisiminti. Savaitės naujiena, žinoma, orai ir lietuviškas top trietukas. Kokie metai? Būkit kantrus, visiškai netrukus už gerų 20 minučių. Žinosite ir jūs, ir aš, ką čia žinosim. Netgi ir paklausysim to top 3. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės rubrikai gerą prisiminti.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti mus kviečia į 2000-uosius metus, o čia sutinkame baladžių baladę apie meilę. Kalbu apie puikų duetą Enrique Iglesias ir Whitney Houston bendra štai šį darbą.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palinos, vėjas pietvakarių, vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną 18-23, vakariniuose rajonuose kai kur tik 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus sinoptikai nežada, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas. Čia turėtų būgnai bum bum bum bum bum bum 2021 metų kūrinių. Taigi keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tikrai buvo tuo metu ant bangos. Pirmasis darbas, Justinas, noriu.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, įpusėjome beveik laidoje, bet apie tai jau pakalbėsim po 15 valandos žinių. O dabar...

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Seimui siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatinį šalies gyventojų už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Ketvirtadienio rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos, visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per 3 dienas išpolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai Maskvos Vnukovo, Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai ir sprogimai įvairiose miesto vietose. Skaitant naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Skelbiama, kad pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas taip pat paskelbė, kad sutartis pasirašyta. Susitarimo memorandumo tekste skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas, labai didelė Jungtinių valstijų pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgalį šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šiluma.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Eteryje laida Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Jau ir praėjusios valandos gale užsiminiau, kad mes įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek po 15, o kaip žinia, dirbam ir draugaujam iki 17, kol dažniausiai visi darbus ir baigia. Na, bent jau aš tai baigiu, tai visi taip ir baigia, ar ne? Gerai, susitarėm, kad dirbsim iki 17 šiandien, o dabar keliaukim prie reikalų. Šią trečią valandą turim gerą prisiminti ir puikų Madonos kūrinį, kokie metai ir kokia daina dar luktelkim. Turėsim ir muzikinę ruletę, ir jeigu viskas gerai, ji mums turėtų išsukti skaičiukus 2022 arba 2022. Savaitės naujiena, žinoma, informacija apie jau penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai artimiausią valandą, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2003-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 65-oje pozicijoje. Pati pop karalienė Madonna, The Another Day.

0: sudažinių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus sinoptikai nežada, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2022 metus ir čia trys kūriniai, kurie, na, tikrai žinomi tikriausiai visiems mūsų klausytojams, nes tos dainos dar ir dabar skamba mūsų eteryje dažnai, tai sakykim, kad kol kas dar nemirtingi darbai, ar ne? 2022 muzikinė rulėtė pradedame su Purple Disc Machine. Right.

reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, klausom žinių, muzikos ir jau po 16 valandos žinelių susigirdim paskutinį kartą pasilabinti ir uždaryti darbo dieną kartu. O dabar muzika. Balsu.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Seimu siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatinį šalies gyventojų už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033-ųjų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio 1 iki 2040 gruodžio 31. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas, susigražinant sumokėtą sumą arba sumažinant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Performuojant valdančią koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Įstatymuose numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai įprastai vyksta trečiadieniais, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta prezidentui. Nuo šios akimirkos per nedaugiau nei 15 dienų Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Jo bus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis per nedaugiau nei 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Ketvirtadienio rytą Rusijos sostinė pabudo nuo didžiulės drono atakos, visame mieste aidėjo sprogimai, o dangų virš Maskvos užpildė dūmai. Pranešama, kad tai buvo antrasis per 3 dienas išpolis prieš Maskvos naftos perdirbimo gamyklą, dėl kurio objekte kilo didelis gaisras. Atakos metu taip pat buvo įvesti laikini skrydžio apribojimai Maskvos Vnukovo, Šeremtjevo ir Žukovskio oro uostuose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisrai ir sprogimai įvairiose miesto vietose. Skaitant naftos perdirbimo gamyklą Kapotnios rajone. Donaldas Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Skelbiama, kad pasirašymas įvyko per vakarienę su Prancūzijos prezidentu Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Iranas taip pat paskelbė, kad sutartis pasirašyta. Susitarimo memorandumo tekste skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Ir taip pasak Baltųjų rūmų pareigūnas labai didelė Jungtinių valstybių pergalė. Branduolinis klausimas Vašingtono buvo laikomas esminė sutarties sąlyga.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, kur šinerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Geros dienos!
7: Geros dienos!

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Startuoja ketvirtoji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad darbo laikas vis trumpin, trumpin ir trumpin ir jau visiškai neužilgo už geros valandos, trenksiu durimis ir pasileisiu į ketvirtadienio vakarą. Bet dar kol kas padraugaukim ir padirbkim. Tai šią valandą gera prisiminti ir legendinis lietuviškas kūrinys iš 2005-ųjų laukia top trejetukas mano, taip pat informacija apie orus ir savaitės naujiena. Štai jums. Ir paskutinioji šį ketvirtadienį geros dienos valanda.

0: feeling.
1: 92 MHz de Radio
2: Radies Capsule. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia mus į 2005 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, garbinga 70-oji pozicija. Legendinė kompanija Castaneda. Viskas, ko reikia.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 10-15, dieną 20-25, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje žymesnio lietaus sinoptikai nežada, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja į eterį, 3 dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link darbų pabaigos. Visokių čia dainų parinkau, ir lietuviškų, ir nelietuviškų, ir smagių, ir nelabai smagių. Na, bet visos geros, ir aš tikiu, kad bent jau prie vieno kūrinio pasigarsinsit radiją ir nuotaika taps geresnė. Pradėkim nuo Ed Sheerano ir Kamera, Cyril remiksuota versija.

Roberto top trejetuką užbaikime taip gangsteriškai. Dua Lipa, Bang Bang iki ketvirtadienio vakarą. Arba tiesiog uždarom Roberto top 3. Dua Lipa, Bang Bang.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad būtinai pakartosime tai penktadienį. Rytoj nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Gero, smagaus likusio vakariuko su mūsų radijos stotimi ir susigirdim, kaip ir sakiau, rytoj. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1,2 MHz уточню. Дивіться, яка зацвала на спервара. Радіо Статус Капсель.
1: Етерія Женюс. Прейсметамский лietuvoje likonė vieno kino diplomato Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjos pavadinimu. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio. Dar vadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro. Atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirtų nepriimtiems prieglobčio prašytojams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento posūkį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Bene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai taip pat sutarė dėl baigamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 23-28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ir 20 MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2014. Sigma. Nobody to love.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: New music. Nauja daina.
5: Kaip

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Jūsų dėmesio rubrika Atgal į ateitį. Ir aš jūs kviečiu į 1999-uosius. Čia pasitinkam Backstreet Boys darbą The One.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Vėlyvą trečiadienio vakarą prasidėjusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Anglijos ir Kroatijos pasižymė įvarčių gausa ir baigėsi anglų pergalė. Anglai laimėjo rezultatu 4-2. Ketvirtadienio naktį tęsėsi pasaulio futbolo čempionato L grupės kovos. Tris taškus į savo sąskaitą įsirašė Ganos rinktinė, kuri 1-0 palaužė Panamos futbolininkus. Permainingose pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse pergalė šventė Kolumbija. Pietų Amerikos rinktinė 3-1 įrodė pranašumą prieš Uzbekistano komandą. Portugalijos rinktinės polio Cristiano Ronaldo pasirodymas rungtynėse su Kongo Demokratijos Respublika sukėlė diskusijų bangą. 41-erių veterano 2 neišnaudotos progos antroje rungtynių pusėje ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie jo formą. Portugalija pasaulio futbolo čempionatą pradėjo lygiosiomis 1-1. Prieš pirmą kartą nuo 1974-ųjų čempionate dalyvaujančią Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Darius ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo top lygos turo dvikovą tarp Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0-1. Po pralaimėjimo Gargždų Bangai klubas atsisveikino su 1,5 metų klubai vadovavusiu Eivinu Černiausku. 41-erių marijampolietis prie Kauno Žalgirio klubo prisijungė 2024 sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorija iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026 pradžioje Černiausko vadovaujamas Kauno Žalgiris taip pat iškovojo Lietuvos futbolo federacijos super taurės trofėjų. Top lygos turė įvyko dar viena akistata tarp Hegelman ir Džiugo ekipų. Atkakliuose rungtynėse komandos pelnė po įvartį ir sužaidė lygiosiomis rezultatu 1-1. Šarūnas Sikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčio klubas iškovojo antrą pergalę paeiliui Turkijos pirmenybių finalo serijoje. Fenerbahčio išvyko 82-71 įveikė Stambulo Bešiktaš. Serijoje iki 3 pergalių Šaro auklėtiniai pirmauja 2-1. Trečiadienį Palangoje vykusiose Cosmo Cup varžybose puikiai pasirodė Edis Matusevičius, kuris ne tik užėmė pirmąją vietą, bet ir pelnė kelialapį į Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis geriausių bandymų įrankį nusvedė 83 metrus 65 cm ir įvykdė rugpjūtį Birmingeme Jungtinėje karalystėje vyksiančio Europos čempionato normatyvą, kuris yra 83 metrai.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas ir čia mūsų etrija 2023-ieji. Būtent tų metų 25-ąją metų savaitė mūsų etrija debiutavo Sophie and the Giants kartu su Purple Disco Machine bendras darbas Paradise.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kino diplomato, Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia taip jos pavadinimo. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio. Pervadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro. Atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir priešraketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirtų nepriimtiems prieglobčio prašytojams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo Jungtinių Amerikos valstybių prezidento posakį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Bene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstybių lyderiai taip pat sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2015 metus, kur mes pasitinkam Ellie Goulding ir Something in the Way You Move.
1: Atgal į ateitį.

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Artėjant savaitgaliu šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.

0: Радіо Радіоскапсель.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Apgaulingo apskaitos tvarkymo įtariamo degalinių tinklo Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grynųjų. Dalis jų laikyta vokeliuose. Įtarimai dėl nusikalstamo veika pareikšti trims asmenims. Jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, pranešė policijos departamentas. Per 32 kratas pareigūnai taip pat paėmė kompiuterius, vaizdo įrašus bei kitus tyrimui svarbius dokumentus. Operacijoje dalyvavo 88 policijos pareigūnai, 30 mokesčių inspekcijos specialistų bei du valstybės darbo inspekcijos specialistai. Žurnalistinių tyrimų centras Siena anksčiau skelbė, kad Jozita yra rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva sertifikatus, į Ukrainą eksportavo tūkstančius tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas, palankęs degalinių tinklui Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Taip pat savo įmonės lėšomis pasistatė būstą, taip galimai siekdamas išvengti mokesčių. Naujoji koalicija žada sparčiau didinti pensijas panaudodama sodros rezervo lėšas. Panašų planą kiek anksčiau pateikė ir prezidentas, kuris siūlė rezervą pildyti lėčiau, dalį lėšų nukreipiant dabartinių senjorų pensijoms. Tačiau ir Lietuvos bankas ir valstybės kontrolė ir sodra įspėjo rezervo neliesti, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių. Lietuvos bankas skaičiuoja, kad net jei sodros rezervas bus papildomas tokiu pat tempu kaip dabar, jau 2030-aisiais pensijų indeksavimą, automatinį jų didinimą, vis tiek gali tekti stabdyti. Prekių ženklo Klever pipirmėčio arbatoje iš Latvijos rasta salmonelių bakterijų, skelbiamų maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimų apie nesaugų maisto ir pašaro sistemoje. Minima arbata prekiavo prekybos tinklas iki. Prekybos tinklo atstovė Gintarė Kitovė pateiktame komentare pabrėžė, kad salmonelės arbatoje aptiko pats iki. Jos teigimus sužinojus apie taršą, prekės kodas iškart buvo užblokuotas, kad pirkėjai negalėtų jos įsigyti. Vėliau pati prekė pašalinta iš lentynų. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos parengtam elektros energetikos įstatymo projektui, kuriuo siekiama išplėsti vartotojų galimybės, stiprinti jų teises ir sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vienas siūlomų pokyčių galimybė vartotojams viename objekte sudaryti daugiau nei vieno elektros energijos tiekimo sutartį su skirtingais tiekėjais. Tikimas, jog tai leis skirtingoms reikmėms pasirinkti skirtingus tiekimo planus. Pavyzdžiui, elektromobilių įkrovimui rinktis biržos kainos planą, o šildymui fiksuotos kainos sutartį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvuose 2022 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Disko.

0: 20 dujų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kino diplomato, Vilnius sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikino reikalų patikėtinio biurą, pranešė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia taip jos pavadinimu. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinų reikalų patikėtinių lygio. Dar vadino savo ambasadą Lietuvoje laikino reikalų patikėtinio biuro. Atitinkamai vadina ir Lietuvos atstovybė Pekine. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Vizito metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Europos parlamentas pritarė prieštaringai vertinamų deportacijos centrų skirtų nepriimtiems prieglobčio prašytojams steigimų už ES ribų planams ir griežtesnėms prieglobčio taisyklėms. Naujosioms taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti deportacijų iš ES skaičių, dar reikalingas oficialus ES valstybių narių pritarimas. Ši reforma praskintų kelią deportacijos centrų skirtų migrantams, gavusiems nurodymus išvykti iš ES, tačiau negalintiems grįžti į savo gimtąsias šalis steigimų už ES ribų. Nelydimi nepilnamečiai nebūtų deportuojami į tokius centrus, tačiau tokia galimybė išliktų šeimoms su vaikais ir paaugliais, kurios šalys būtų pasiryžusios savo teritorijoje įkurti tokius centrus, neaišku. G7 lyderiai pasveikino atsiradusį vieningą požiūrį didinant spaudimą Rusijai, kad užbaigtų karą Ukrainoje. Tai rodo JAV prezidento posakį griežtesnės linijos Maskvos atžvilgių link. Tris dienas trukęs susitikimas Prancūzijos mieste Vien-le-Bene buvo intensyviai sutelktas į Trumpo susitarimą dėl karo su Iranu užbaigimo. Taip pat aptartos pastangos spausti Rusiją siekti taikos su Ukraina per griežtesnės sankcijas. Jungtinės karalystės, Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos ir JAV lyderiai taip pat sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrangos tiekimo didinimo Ukrainai lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, stiprinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro.
2: Orų prognozė.
1: Artėjant savaitgaliui šalyje bus vis sausiau ir šilčiau. Penktadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra kils iki 20-25, pajūrė 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį orai dar labiau kais, tačiau lietaus tikimybė padidės. Naktį trumpai palis tik kai kur. Dieną trumpi lietus numatomi daugelį rajonų. Naktį temperatūra svyruos tarp 13-18, dieną daug kur lepins 24-29 laipsnių šilumą.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц удачно, 2005 засвоил на Сбербара. Радио 100 Капсель.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц дальше, 2005 развалина спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.